0: The hits live here.
1: Kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnate.

elus ei tea vaid klaasidest, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame mured siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

My Hits.

0: Mai. Se on mihin käänsä kolmapäiv, 2. september. Kello on saanut 6 ja hommikstuudios. Tervittävät sinne Stiva Raidmets, Jaana Jamie Vavilov ja Andri Padar.
1: Tere hommikust!
2: Tšauki tšau!
0: Võtame ette rahvusvahelise kalendri ja täna on rahvusvaheline kookosepäev. Head kolleegid, kuidas teil suhted kookosega on?
1: Minule väga meeldib kookos, eriti just üksed kookoselbed. Ma ju paar nädalat tagasi Hispaaniast tõin meile ju siia stuudiosse ka, mis nad on karamelliseeritud kookoselbed. Üli mõnusad ja suksed, no päris magusad, aga väga siuke teistsugune snack, mida väga Eestist minu mõelest ei leia.
2: Mina ei ole kookose fänn. Ja nii lihtne ongi.
0: Mulle kookose puhul meeldivad, näiteks see Bounty on vist see šokolaadi asi. See on päris maitsev kuigi üli magus. Nii et vahepeal on teda hea panna, aga eraldi mul kodus näiteks kookost ei ole.
1: Aga üks asi, mis mul üldse maitse, on kookosvesi. Ma oma esimest korda proovisin kookosvett äkki Q2 tagasi. Ossin poest, mõtlesin, et no trendikas värk. Esimene sõõm ja andsin kohe sõbrale ära. Ma ei tea, ei olnud üldse minu maitsemeelt.
0: Aga mis seal viga siis oli?
1: Ta oli kuidagi, ma ei tea, ma ei saa öelda, et ta oli paks, sest et ta oli ikka vedel, aga ta oli, meenutas mulle mingit paksu tekstuuri ja ta oli suht maitsetu ja ma ei tea, ei olnud üldse minu teema.
2: Hakkas vastu.
1: Hakkas väga sõnaga, vastu,
2: jah. Ütleme niimoodi. Täna on ka rahvusvaheline ela kartmatult päev, ehk siis kõik need tegevused, mis te olete jätnud tegemata, sest et kartus lööb hinge. Ma ei taha öelda, et saage üle, sest et see on kuidagi nii robustne asi, mida öelda, aga võib-olla samm lähemale sellele, et kartmatult elada.
0: Ja julgus on hea asi, mida omada ja neid samme teha, aga täna on ka kõrva augustamise päev. Steven, kuidas sul on, kõrva augud on?
1: No kui sa vaatad mu vasakusse ja paremasse kõrva, näed sa ühtegi auku seal?
0: Näen, mõlemal kõrval on 2 auku.
1: No ja lisaauke ei ole, siis ei ole veel teinud, aga mäletan, et äkki 8. klassis oli päris populaarne, et poisid tegid ühe selle kõrvarõnga augu endale. Mõtlesin, kas lähen ka trendiga kaasa, ei läinud ja tead, mulle isegi meeldib, kui mitte midagi siin ei ole pandud.
2: Hästi kuidagi sürr, et täna see päev on, sest ma lähen täna uut tegema.
0: Päriselt?
2: Ja, nii et mõtlesin, et on aeg endale teha üks uus, sest et ühes kõrvas on umbes 4 või 5 auku, mina ei mäleta enam, ja ühes on, teises on 2. Et siis nagu kuidagi leidralt, kuidagi ei ole kalibreeritud, ütleme niimoodi.
0: Soovime Janetile kõrva augustamisel jaksu ja ma õnne või ma ei tea, kuidas üldse protsess käib. Vist on lihtsalt mingi näel läbi ja läks.
2: Naksti. Mis asja sa, jah, sa ju ei tea.
1: Ma kaasas käinud.
2: Okei. Ja ta oli mingi aja, vaata, see käib kiirelt. Ei, vaata, kui ei ole ikkagi ise kõrva augustanud, siis ei tea. Oleneb ka sellest, kas sa läheb läbi kõhre või lähe. Et see on ka väike erinevus, aga mul tuleb täna mitte läbi kõhre, nii et on siuke, vaatad isegi võibolla mõnus ja nauditav.
0: Aga nii kaugu te järgmist kõrvaugu aeg endale panete, siis mängime teile head muusikat ja soovime sulle praegu tere hommikust. Wake up, wake up.

0: ja see aasta on olnud kindlasti jalgpalli rohke, suvel oli ju MM, aga paljud suurstaarid hakkavad koondiskarjääri lõpetama, aga head kolleegid, kui ma ütlen jalgpall, siis milline mängija teile kohe pähe hüppab?
1: Lamin ja Mall.
2: Kylian Mbappé.
0: Oh, no näed, kuule, teil on ju väga hästi, te teate jalgpallist päris palju, aga jah, päris mitu mängijat on otsustanud ka koondiskarjääri lõpetada, eile õhtu siis andiski teada ka Messi, et tema koondiskarjääri läbi, ta on 39-aastane ja ta ütles, et see otsus tegi talle väga haiget ja aga ta sisimas saab aru, et tegelikult, no nüüd, et ta mängib klubi eest küll edasi, aga jah, koondisesse täna ei tule.
1: Ega selles mõttes oli teada, et see on tema viimane MM ja ega ei oodanud ka, et ta veel mingisugust karjääri peale seda kavatseb edasi jätkata, aga väga, väga tubli töö, selles mõttes ta ju, ma ei tea, ma ei mäleta, kaua ta nüüd mänginud kokku on, aga ikka üle 15 aasta.
0: Ta on 39 ju. Aastat vana, ta on mänginud umbes 40 aastat. Ta on juba see nii kõva venda.
2: Aga väga huvitav karjääri lõpp, et ega see MM ei olnud neile ju lõpupoole lihtne. Seega, mis tunne on hea Messi lõpetada sellise siis MM-iga? Ma ei tea, aga no 39 aastat spordis, noh selles mõttes aastane spordis, see on ikkagi üsna nagu heas mõttes pensioni nagu lähedale. Mõtlen spordikarjääri mõttes.
0: Oh, jah, kindlasti, sellepärast, et ega mängijad lõpetavad siin jalgpalliga juba 33-aastaselt ja see on erand. Ronaldo ja Messi on olnud erand ja tegelikult, no Ronaldo ei ole öelnud välja seda, kas ta koondise karjääri lõpetab, aga ka seda spekuleeritakse, ka paar meest on ju veel öelnud välja. Sellised nimed nagu Manuel Neuer, Saksama väravaht, kes oli pikalt, ja Brasiiliast on Neymar. Neymari nime on ka võibolla kuulnud, et ka nemad on tegelikult koondise karjäärist lõpetanud.
1: Kas Neymar on nüüd täielikult ametlikult öelnud oma selle lõpsõna ära?
0: Koondise karjääri mõttes küll. Okay. Kas ta, nad võibolla klubidest kuskil veel midagi mängivad, aga jah, see asi on neil nüüd tehtud, aga Messile ka siis, kuigi ta pole olnud kunagi minu lemmikmängija, siis ma väga austan teda ja tema sellist südikust ja stiili, et ta on ikkagi üks legendidest, kes me eluajal oleme siin näinud, nii et Messile, kui ta võibolla ka raadiokarjääri tahab proovida, siis võtku palun ühendust ja vaatame, kuidas see asi meil välja tuleb. Wake it up, get on, wake it up, get on, best music, best morning, wake it up, get on, this

0: This is my head.
1: Head kolleegid, kuna viimati kaevasite midagi?
2: Eks ma iga päev kaevan endal auku ja ka, ei tea, kunagi äkki suvel midagi tegin.
3: Ma korraks pean mõtlema, ma arvan, et tead, ma arvan, see oli ikkagi nüüd suvel siin ristipojaga, ikkagi sai minu arust liivarannal nagu mingi tore liivalossike ehitatud, aga see oli äkki ka eelmine suvi, ma ei mäleta enam, nii et jah.
1: Tasub kaevata, sellepärast, et Põhja-Taanis ka üks mees mõtles, et mis seal ikka, ehitan terassi endale ja kaevan natukene. Ja mis tuli välja? Tuli välja tõeline aare, viikingiaegne aare, nimelt 700 hõbedast eset, kogu kaaluga 18,5 kilo, mis on igasugune Taani rekord ka varasem kõige suurem aare, mis leiti kaalus sinna umbes 6,5 kilo kanti.
3: Ussa, no on ikka leid. Mõnel ikka veab. Mina olen proovinud ka leida igasugused asju, aga mul ei õnnestu.
1: Tuleb sügavamalt kaevata järelikult.
2: Sa ütlesid, et 18 kilogramm oli seda kõike kokku. Ja. No ma vaatan, et umbes hõbeda hind, kilo hind on 1700 eurot, mis teeb 30 000 eurot umbes. Aga noh, kuna see on veel antiik ka, eks siis see väärtus on kindlasti veel suurem. Ja,
1: no need asju on päris palju erinevaid siin, et tegelikult et igasugused muusium inimest on ka sõna võtnud ja öelnud, et noh, see on ainulaadne. Sellist asja ikkagi niisama ei leia, aga ma hakkan selle peale mõtlema, et teiega Eestis ka viikingid ju omal ajal siin möllasid, et võibolla samamoodi kuskil kellegi terassi alla naare peidus.
3: Või siis enne tõesti, kui siin maa külmaks läheb ja enam väga lihtsalt kaevata ei saa, et tuleb ikkagi need rännakud kuhugi, ma ei tea, ranniku äärde näiteks ära teha ja hakata lihtsalt mõnusalt kaevama ja uurima.
2: Aga võibolla ongi, sellepärast meil igal pool siin Tallinnas ehitused, et inimesed lihtsalt kaevavad ja otsivad mingisugust varandust ja see tee ehitus on lihtsalt siuke teine järguline.
3: See on jah niimoodi, et vaatad, oh jälle mingisugune ehitus, siis saad aru, et äkki nad otsivad ikkagi viikinga aegseid mingisuguseid hõbedat, eks ole. No võib täitsa olla, jah.
1: Minu meelest, kui siin Tallinnas kesklinnas kaevatakse, alati tuleb sealt ikkagi midagi välja. Küll tulevad mingid varemed välja, igasugused kooli ehitused on takerdanud selle taha, nii et meie siin ütleme jalge all on päris palju varandus tegelikult, nii et kes nüüd sai inspiratsiooni, siis poodi labide järgi. Ilmaja.ee andmetel tuleb kolmapäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 21 kraadi.

0: Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Ja vaatame korraks sellise muusikartisti rahakotti nagu Drake ja kes ei tea, kes ta on, siis ta on Kanada räppar, laulja, üks maailma edukamaid muusikartiste ja mul on siin väike nimekiri siis asjadest, mida ta omab. Nagu näiteks üks kõige odavam asi siin nimekirjas on Michael Jacksoni kinnas, mille ta ostis endale 123 000 euroga.
2: Nii et on selline koguja, ma saan aru, et talle meeldib koguda kalleid asju, kui raha on, siis ausalt öeldes... Ise ka võtaks selle hobi üles ja koguks mingid lahedaid asju, näiteks Steveni kinnas või Aneti toss. Need on kindlasti väga kallid.
3: Mina võin oma, enda oma mingi viie karanda praegu, selles mõttes on kõik hästi. Aga mind üllatab see, et Michael Jacksoni kinnas on üks odavamaid, mis tal on. Mina oleks pannud selle sinna kuhugi kõrgele. Aga no nii, vaatame, mis tal siis veel on.
1: Siis tal on eri tellimusega voodi, mis näeb välja selline nagu koffer. Hästi suur sükka nagu ärikoffer. Ja see oli 395 000 dollari. Et see küll ei ole mingi kogumik, aga tal oli kindel visioon ja lasi selle ära teostada.
2: Vaata, kui hea on kaasa võtta kuhugi, lähed reisile, võtta kofri kaasa ja ongi sul voodi ka kaasas.
1: Palju teil voodid maksavad, ei lähe see 400 000 kanti.
2: No natuke odavam, nõks odavam,
1: okei. Nii, aga kui kallid teil näiteks telefoni ümbrised on?
3: No kindlasti odavamad kui Drake'il, nii et ma juba tahan kuulda palju, me ju lähme niipidi, et see Michael Jacksoni kinnas oli ju kõige odavam, mis tal on, järelikult mingisugune telefoni ümbris, mis tal on, on mingisugune, ma ei tea, 180 000 või?
2: Aga miks üldse panna telefoni ümbris? Mulle näiteks ei ole ja väga mõnus on olla, või nüüd olen vaene inimene, jah?
1: No tal on teemantitest telefoni ümbris ja see maksab 400 000 dollarit, ehk siis ma ei tea, mitu telefoni seda, no see on ikka päris mitu sada telefoni, ma arvan. Et jõuaks 400 000 üldse ligi. Ma ei tea, kui ma seda kaasasi kannaks.
2: No, mitu tuhat võibolla isegi võiks öelda oleb, kui mis telefoni mudel tal on?
1: Üks asi, mis ta veel kogunud on, siis on räppar Tupaki sõrmus ja selle väärtus on pea 1,1 miljon dollarit.
3: Okei. Jällegi üllatab, et ta nagu, ma saan aru sellest kindast, ma saan aru sellest sõrmusest, aga võt sellest telefoni ümbrisest ma aru ei saa, et kuidas sul nagu raha nii palju üle on?
1: No aga näiteks tema häärber, mille nimi on siis The Embassy, maksab 100 miljon dollarit, nii et ma ei tea, kui keegi siit inspiratsiooni nimekirjas saab, siis hakkake aga ostma ja kutsuge mind ka sinna, kui ta häärberi endale ligi võtate.
0: This is my morning on my head. Let's go!

0: ja vaatame korraks nüüd ilunumbritele otsa, aga seda ikkagi kaubandusmaailmas. Nimelt siis kaubandusekspert Oliver Rist vaatas viimase 5 aasta müüginumbreid ja võrdles siis, et kuidas on eestlaste ostukorv muutunud ja kas üldse on muutunud. Mm-hmm. Saame ka mõelda, et kas meie 5 aastat tagasi, et mis me ostsime ja mis me ei ostnud võrreldes tänasega. Aga mis tuleb välja on see, et viimase 5 aasta need müüginumbrid näitavad, et eestlane on muutunud kuidagi hinnatundlikumaks, samas nagu on rohkem hakanud armastama mugavust ja tervise teadlikumaks on ka eestlane muutunud.
1: Kas me räägime kõikidest toodetest või ainult ilutoodetest või mis?
0: Ütleme niimoodi see, mis sa kaubanduskeskusest okay, saad. Okay. Lähed näiteks oma lemmik poodi õhtuti ja mis sa ostad, mis sa ei osta.
1: No, mina ostan rohkem tako maitseainet kui kunagi varem, nii et see on kindlasti tõusnud. Muudest asjadest võib-olla näiteks lõhnaõli ma väga kunagi ei investeerinud sellesse, kas see on kuskil kingituseks, aga nüüd olen küll ostnud rohkem kui võib-olla kunagi varem, mitte, et mul oleks neid kümneid, aga natukene.
2: Mina ei osta mitte midagi, ma olen täitsa ostmatu mees.
0: Lähme nüüd korraks siis sinna numbrite juurde ja tuleb välja täis piima, ostetakse vähem. Et selle asemel eelistatakse odavamat tavalist piima ja eriti on kasvanud kilepiima müük. Võt, selline huvitav olukord ja siis selle kaubanduseksperdi Oliveri sõnul on siis põhjus eelkõige raha säästmine, et see on ikkagi natukene odavam on ju.
2: Mõistlik.
1: Võibolla meeldib kilemaitse ka, lihtsalt rohkem kui see pakki kartongi maitse.
0: Siis valmis ja poolvalmis toit on kõvasti populaarsemaks muutunud kus juures, et 4 aastaga on enam kui 2-kordistunud wow. Siis antud müügi numbrid.
2: No mugavus täielik inimene saab kohe selle ära süüa, ei pea ise midagi vaaritama hakkama, aga mulle meeldib ise süüa teha ikka.
0: Võt, väga hea, et siit edasi minna, et eestlased pole küll mitte kokkamisest loobunud, aga tahavad vähem vaeva näha. Mm-hmm. Ehk siis näiteks kaste ostetakse valmis, noh kõik selline on ju, lihtsalt see pasta, makaron, keema ja valmis kaste peale. Et see on väga huvitav minu jaoks praegu.
2: Mul on see, et ma ostan neid valmis kastmed küll suht iganädalaselt, aga korra kuus meeldib ikka suhteliselt nullist asju teha.
0: Ja nüüd tuleb kõige suurem siis tõus. Et väga suur tõus on toimunud nimelt tervise ja spordi toodetes. Et käive on 5 aastaga kasvanud lausa 120% ja energia ja spordijookide müük on kasvanud ligi poole võrra.
1: Ja, aga neid on vist tunn müügile ka rohkem. Ma poodi vaatan, kõik on mingid vitamiini või koffeiiniga veed või asjad, et neid ka ei olnud.
0: Ei olnud hea. Ilmselgelt valikuid on palju ja hinnavariante on ka niivõrd palju rohkem. Et noh, siis pole ime, et käive on ju 5 aastaga kasvanud.
3: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: hommikust. Kell on saanud 7 käes on kolmapäev 2. september ja My Hits hommik stuudios. Tervitavad sind Jane, Jamie Pavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar.
1: Tere hommikust!
2: Tere!
0: Nüüd on see kooli alguse asi tehtud. Päris palju oli tänavapildis ka näha neid kooli ütsi ja vanemaid. Et paljudel vanematel oli vist vaba see hetk ja nii tore oli näha pinsakutas ja seelikutas ja milles iganes kõik vastu tuldi.
1: Kõik kohvikud ja restoranid olid ka ääreni rahvast täis, et kui kuugi sööma tassid minna, siis tuli ikka meelde, et 1. september on käes ja kõik läksid rahulikult einestama.
2: Aga ilus oli vaadata seda osalt öeldes, kuidas mindi käsi käes ja kuidas see aabits oli siis kaenlal nii-öelda ja tuletas ikka meelde, kui põnev võib olla väikese inimese elus selline hetk nagu 1. september. Et eile oli mul siuke päev, et ma jäin, okei, see kõlab nii dramaatiliselt, aga ma jäin ilma oma viimasest hoiukassist, mis tegelikult pidigi nii minema. Ta läks väga õnneliku ja armastavasse perekonda, aga seal perekonnas oli just täpselt üks imearmas poiss, kel oli ka nagu 1. september, 1. klassi minek. Ja tal oli nii suur päev, ta sai endale kassipoja ja läks 1. klassi. Wow. Ja siis ma mõtlesin ka, et oh, wow, ma arvan või ma olen täiesti kindel, et see päev jääb talle igavesti nii suuresti meelde. Et väga, väga armas.
0: Saavad koos kasvada ja just nägin uudist ka 14 000 siis aabitsed printiti välja. Ma mõtlesin, et see on võibolla kõige populaarsem raamat Eestis. Iga aasta trükid siin üle 10 000. Need raamatuid, mida nii palju trükitaks ilmselt ei ole. Ja ei teagi, kas see aabits näeb üldse samasugune välja nagu nägi 10 aastat tagasi välja. Pole menetlenud. Olete näinud mõnda aabitsed?
2: Jaa, tegelikult on see kooli minu arust nii-öelda enda valik või piirkonnit, et mis aabits tuleb. Näiteks kool kus mina käisin algklassis ja põhikoolis, on sama aabits, mis näiteks mul oli. Et see on huvitav, aga on väga palju ka uusi trükke, absoluutselt.
0: No väga vinge aabitsed, meile teile pakkud ei ole, aga head muusikat ja head seltskonda absoluutselt. Ja seda kelle 10 välja muusika jääb muidugi mängima palju pikemaks, aga head kuulajad, praegu soovime sulle mõnusat hommiku algust.

0: 70 saanud kell ja kes oli tähelepanelik kuulaja eile, siis teate, et mina tegelesin kolimisega ja käisin ka madratsit otsimas. Pean ütlema, et madratsi otsimine läks väga kiirelt.
1: Väga kiirelt?
0: Ja, kuna Janet tegi väga hea soovituse, mis bränd osta, siis ma lihtsalt otsisin, kus kohas seda brändi müüakse, läksin sinna kohale, ütlesin, et see on see, mis ma soovin. Nemad näitasid mulle siis ühe kindla madratsi ette. Ma ei mäleta enam, mis see bränd oli, mingi Sleep, midagi ta oli.
2: Sleepwell, jah.
0: Ja Eesti bränd muideks tuli mulle täitsa üllatuseks ja siis proovisin seal, viskasin pikali. Kõik oli ideaalne. Janet, sa tegid tõesti väga-väga head tööd. Ainuk asi oli nüüd see, et ostsime madratsi ära, panime selle voodi peale ja tead, oi, see alguses madrats on ikka palju kõvem, kui ta seal nii-öelda koha peal siis proovimiseks on. Seal oli kirjas ka, et no umbes kuu-kaks võib aega võtta, et ta reaalselt hakkab siis nagu pehmemaks minema. Aga nüüd ma siis selle kõva madratsi peal seal magan.
2: Kõlab loogilisena, sest et sa, usu mind, et sa tahad nagu, et see oleks nii pidi, kui see, et sa ostad just kui selle, mis on see poe pehmus. Mm-hmm. Ja siis paari kolme kuu pärast on võib-olla juba sinu jaoks võib-olla liiga pehme. Mm-hmm. Seega ta vajab kindlasti harjumist, mm-hmm. aga ma arvan, et sa tegid täitsa õige valiku.
1: Mina soovitan sul hüppata voodi peal. Nii nagu ikka, lähed sinna, lähed koju täna, lähed hüppad pool tundi, vaatad, kuidas on ja on kindlasti ka pehmem.
0: No eks ma hakkan hüppama seal madratsi peale, vaatame, kas sellest voodist meest...
1: Aga mida... said kolitud muidu või mis seisud sul on? Oled nüüd nagu täitsa räästal või oled ikkagi toas?
0: Täna oli esimene öö, kus siis sai uues kodus ja uues voodis magatud. Väga mõnus oli tegelikult ainuke asi, mis sujuvalt ei läinud, oli siis eelmise korteri koristus. Me tellisime endale siis nii-öelda koristuse, et see siis tehakse korda, kuna meil endal lihtsalt ei olnud aega, jooksime igal pool ringi. Ja kui andsime korteri üle, siis omanik samal ajal nagu hakkas vaatama ka seda korterit. Aga ütlen ausalt, meie ei vaadanud seda üle, oleks pidanud. Ja no eks kapi tagused, kõik asjad oli ikka täiesti mingit prahti tolmu täis, et koristaja ei olnud kahjuks teinud kõige põhjalikumat tööd, kuigi varasemalt see koristusfirma on koristanud väga hästi, siis seekord ikkagi me pidime ise tund aega veel koristama.
2: Aga lepingus oli kirjas, et te peate tagama täieliku puhtuse või?
0: No jaa, ikka jaa.
2: Oli jaa.
0: Ja, aga no, see oli mõtlen, et noh, öökapi taga lihtsalt on ikka veel mingid asju, et noh, see on nii pisike koht.
2: Et... Ma loodan, et ikkagi lõpp hea, kõik hea.
0: Muidugi.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.22 ja head kolleegid, esimese drooni ostu tegi Maci selline 5-6 aastat tagasi, siis võibolla on droonid nii arenenud kui praegu, aga käisingi lihtsalt ühel üritusel paluti tulla filmima, ma käisingi seal vist äkki 3 aastat järjest ja siis üks aasta ma võtlesin, mis ma rendin seda, võtan selle oma drooni ja pean tunnistama, et ühelt poolt üli põnev, kuskil sul on silmad taevas, saad kõike vaadata, aga teiselt poolt päris palju regulatsioone on, see ei ole lihtsalt see, et võtad oma drooni ja lased siin, ma ei tea, oletame Tallinna kesklinnas välja.
1: Mm-hmm. Kas sul on need, ma ei nüüd ei tea, mis õige nimetus on, aga drooni paperid ja load tehtud?
0: Vist ametlik nimetus on mehitamata õhusõiduki paperid.
1: Ja.
0: See oli kuskil äkki transportiameti keskkonnas mingi väike teooriatest ja mingid asjad juurde ja tegelikult saab igaüks need ära teha väike vist riigilõiv oli ka juurde.
2: Ja, ja meie käisimegi kolmekesi siis Scouts pataljonis, mis on siis täpsemalt esimese jalaväe brigaadi kiirreageerimisüksus ja saime seal nii droonide eest põgeneda kui siis ka droone ise lennutada, et noh, et üks, mis mina arvasin ka, et ma läksin sinna kohale ja et noh, et noh, lõbus, eks ole tegelikult, mis oli, et oligi absoluutselt väga, väga nagu rikastav kogemus ja väga lõbus, aga samaaegselt mõtlesin selle peale, kuidas droone kasutatakse nii ründe kui ka näiteks luure tegevuseks on ju, et see drooni eest põgenemine ei olnud see, et lähen lihtsalt kekslen mööda aasa, lähen teise puu juurde ja siis kolmanda puu juurde. See pigem oli see, et põhimõtteliselt kas jõuad või ei jõua. Et mu sen tegelikult mõne inimese päris elu hetkel näiteks Ukrainas, et see on nagu tsiviil nii-öelda siis maailma ka tulnud, et väga-väga silmi avardav kogemus oli meil seal Scouts pataljonis.
0: Ja sellest on lõbus video ka tegelikult sündinud My Hits Instagrami lehel saate seda vaadata, aga Kaitsevägi, mis nad rääksid meile, et Kaitsevägi ise droone kasutanud juba aastaid ja tänavusel Kevatormil ka näiteks reservväelased said siis proovida nii droonid välja õpet ründega luuretegevusteks.
2: Ja kui te mõtlete, et okei, Kaitsevägi, mis üksused, ma täpselt ei tea, mis see tähendab, see on täiesti okei, mina ka ei tea, nüüd olen seda järjest rohkem hakanud uurima, see võid minna julgelt Kaitseväe kodulehele näiteks, mis on siis www.mil.ee ja kui sa tahad näha, mis on vabad tööpakkumised või töökohad, siis riigikaitses siis vaata julgelt kodulehekülge www.kra.ee.
0: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab ka hoo vihma ja sooja tuleb kuni 21 kraadi.

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my heads.
2: Tere hommikust, kell on saanud 7.34 ja head kolleegid, kuna viimati Duolingot, siis tegite, see on selline keele õppe rakendus.
3: Muideks ma just eile mõtlesin, kas ma laen Duolingo endale alla ja hakkan hispaania keelt õppima, aga see jäi ka korraks mõtteks. Aga sellest on möödas, ma arvan, ligi 8 aastat.
2: Vau, vau. Janet, kuidas sul lood?
4: Mina õppisin hispaania keelt korona ajal, siis kui polnud mitte midagi teha. Aga see jäi kahjuks sinna paika, et kui minul on natukene see, et kui praktikat, kui sellist ei ole, siis mul on päris raske nagu aru saada või õppida või kuidagi, et see päriselt külge ka jääks.
2: No väga tublid olete, olete vähemalt üritanud ja kui tahate, saate tulevikus ka veel üritada. Aga üks väga tore sotsiaalmeedia postitus oli siin eile, mida ma nägin ja nimelt siis üks õde jagas seda, et tema siis noorem õde on teinud seal sellise asja nagu streaki. See on siis järjestikuse päevad, mitu päeva sa oled järjest teinud ja selle lõel oli 1500 päeva. Ehk siis arvutage ise, no see on ikkagi mõned aastad plus pealegi veel, et noh nii tubli ja siis hakkas vaatama ta rakendusse ka, et no mida ta seal siis õppinud on. Ta ei olnudki midagi, ta oli lihtsalt rakendus avanud, kuulanud, seal on vist ka mingite asju, mida saad kuulata, kuulanud ühe loo ära, ei, nii et ta kasutas seda ainult sellepärast, et saada neid striike.
4: See tähendab, et 1500 päeva on umbes 4 aastat.
2: Ja.
4: No aga väga südikas. Selle koha pealt, et on ikkagi avanud ühe rakenduse 4 aastat järjest. Et see ikkagi ka on väga suur selline, kuidas ütleme siis?
2: Saavutus.
3: Mida mina siit praegu kuulsin on see, et see isik jälle 4 aastat ühtegi päeva teinud telefoni vaba päeva. Vot.
4: Oled sina teinud 4 aasta jooksul telefoni vaba päeva?
3: Ja ma just hiljuti ju alles olin metsas üle 5 päeva ilma telefonita, nii et olen küll teinud.
2: Steven, ma šokeerin siin. Mina ei ole võibolla siin 5+ aastat telefoni vaba päeva teinud, nii et hädasti oleks vaja, kui sul on soovitusi, siis anna julgelt.
3: Anna see telefon mulle ja küll sa hakkama saad.
2: Ei taha. Sina seda marki telefonisi minu laua peal, mis on, aga kes siin Duolingot teevad, teile siis palavad tervitused teele ja no tasub võibolla siis ikkagi midagi õppida ka juba, kui äppi lahti teete.
5: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
6: Loo endale uus sügisene rutiin ning proovi audioraamatuid Storytellis, kus leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Loo konto, laadi alla Storytelli app ning kuula 30 päeva tasuta.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
0: Best coffee, best music, best morning. This is my head.

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikust, kell on saanud 7.47 ja tants muudab elu, see on selge, isegi minusugune tantsulõvi teab seda, kuigi jah, võibolla minu tantsimised pole päris need, mida siin osad inimesed harrastavad, ikkagi on tublid, käivad trennis, treenivad ja tantsus on väga palju erinevaid, aga täna on meil luubial tänavatants ja neid stiile on tõesti väga palju.
3: Andri, kas sa oled katsetanud ka tänavatants, oled sa mingit hip-hop breiki midagi teinud?
2: Ei ole, mina olen täiesti selles suhtes süüt. Et pole sinna pärusmaale veel sattunud.
3: No veel jõuame proovida, ma arvan, et paneme siin tantsima küll mingi päev.
4: Mulle väga meeldis umbes aastake tagasi üks

0: sõbranna küsima käest, et mis mina arvan, kumb oli enne, kas tants või laul. Ja see pani täiega mõtlema, et mis üldse inimese jaoks on tants või mis on üldse inimese jaoks laul. Keskenduma praegu tantsule, okei, aga ma arvan, et alguses oli selline rütmiline liikumine, sealt arenes välja kõik see, mida me hetkel tänapäeval tunneme. Aga hästi kift, siis üritus on ju toimumas, täpsemalt oli 5. septembril.
1: Kell 6.
0: Just ot seal läkski, 5. septembril kell 6. Ja just see, et tants väga, väga palju, ma arvan, inimeste elusid tõesti muudab. Ükskõik, mis kontekstis olla võib. Et näiteks ma käin hästi palju pulmades esinemas ja kui ma näen näiteks seda avatantsu, mis on siis mehe ja naise vahel või näiteks on avatants, mis on näiteks pruudi ja tema isa vahel, et juba see koos liikumine, et juba see muudab ju inimese elu tol hetkel.
2: Ja õnneks on Eestis inimesi, kes oskavad tänavatantsu tublisti teha. JJ Street tantsukooli tänavatantsu kontsert, tants muudab elu, on siis Aleks selle kontserdimajas juba sellel laupäeval toimumas ja me anname hea meelega piletid ära sellele. Esmaspäevast neljapäevani 2 piletid iga päev ja reedel siis juba 4 piletit ära ja seda saab teha Steven Kuskohas.
3: Seda saab teha meie Instagrami kontol, lihtsalt otsi üles pilt, kus mina ja Andri oleme seal ilusti kenasti.
2: Tantsimas?
3: No tantsimas.
0: Palju öeldud võibolla.
3: Me hakkame valmistuma, et tantsida. Seal panen lihtsalt pildile süda või siis like ja osaledki loosis ja midagi tegelikult keerulist meil üldsegi ei ole.
4: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
5: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
6: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

Ma liigun linna peal oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Yo, yo,
2: here we go again.
3: Best music.
2: On the radio.
3: Okay. This is my hit.
4: Tere hommikust, kell on saanud 8. Ja nüüd on selliseid toredaid turundusuudiseid siin maailmas, mis ma mõtlesin, ma toon teieni. Natukene nostalgiat, natukene selliseid 90-ndate tagasi tulekut võib-olla. No näiteks Tamagotchi, mis on 90-ndate selline populaarne Jaapani digitaalne lemmikloom, siis on muutunud sõrmuseks.
5: Lemmik, see Tamagotchi, ma mäletan, kui see oli ikkagi, ma ei tea, mu aju plahvatas, kui lahe see oli... Ma mäletan, väikesena oli ja teda pidi söötma, temaga mängima, temaga midagi tegema. Kuidas see sõrmus huvitav töötab?
4: No on tekinud siuke Tamagotchi sõrmus, eks siis kaasaskantav Tamagotchi, et sa näed siis sõrmuse pealt, kus on väike ekraan, kuidas sinu Tamagotchil, eks siis sellele digitaalsele lemmikloomal läheb ja saad seal temaga hängida. Täitsa nagu sõrmus.
5: Ja see, päris mis... suure vist sellise ikkagi ülaosaga ka, Steven korra näits pilti, et ta ei ole selline võibolla peenike klassikeline. Ja.
4: Just täpselt. Jaa, lähme järgmise juurde, nimelt siis Grumble, mis on USA populaarne magustoidu, kett, ülihead, hiiglaslikud küpsised ja Minecraft, mis on siis tuntud videomäng, on siis niimoodi mõnusalt löönud käed ja teinud sellised koostöös maiustused, mis on siis, mis kujutavad mängust tuntud tegelasi või elemente, nagu näiteks, ma ei tea, Enderman või näiteks, mis see on Creeper on ju, et süksed toredad küpsised on valminud.
6: Vaatan ka praegu neid küpsiseid ja ausalt üles näevad väga lahedad välja, et ma tahaks isegi Eestis proovida selliseid. Meil küll siukest uhkust ei ole veel siia poole sattunud, aga kelle liganes võimalus on, mingi proovige ära.
4: Just, ja lähme korraks spordimaailma, nimelt siis Reebok, mis on siis noh, spordi ja vaba aja jalatsite brand ja Hilary Duff, kes on USA näitle laulja, on löönud samuti käed ja nüüd nimetaski Reebok siis Hilary Duffi oma uueks brand. Brändi saadikuks üle terve maailma.
5: Ei tea, millega ta viimasel ajal tegeleb. Kunagi ta oli kõva nii-öelda filmistaar, tegi filmides kõvasti kaasa.
4: Hillary on tagasi tulnud väga tugevalt, on mingi väiksel tuuril isegi ja teeb oma ikoonilist tantsu, mis on kõigile tuntud, mis on natukene võib-olla ikk, aga ta ise teeb nalja selle üle selles mõttes ja naerab enda üle koos teistega. Aga sellised toredad brändi uudised olid meil siis tänasel päeval.
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
8: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta aga jysk.ee.
9: Alejandro!
10: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
11: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
10: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
12: My Hits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik My Hits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up,
1: 8.13 on saanud kell ja tere hommikust teile. Ja head kolleegid hakkavad nüüd ära arvama minu ostukorvi. Loen ostukorvi esemed ette ja teie pakke siis, mida ma sellest võisin teha ja mis see hind oli. Ja lähme siis jooksma siit esimesena paperkotsangadega. Närimiskumm. Maasikamaitseline, limonaad maasikamaitseline, võin öelda, et oli heavenly. Ja siis oli reviewst 80 grammi, see oli natuke siin kõvem, see on see tavaline mingi parmesani asendaja. Siis üldpuhastusvahend, trikoloori koogid, jäätee virsiku, küüslauk, kakaopuding korda kolm, suitsu peekon, kana buljong, ja spagetid.
2: Oi, asi läks keeruliseks.
3: Mulle tundub, et see oli pigem see, et Andri jäeti üksinda koju, anti talle 20 eurot ja oli mingi, oo, osta, mis sa soovid. Ja Andri ostis pudingut ja nätsu või seda ja, närimiskummi. On,
1: ja limpsi. Ja.
3: Limpsi ostis. On, ja. Aga see lõpus spagetid oli minu jaoks huvitav. Seal, mis oli see peekon ka?
1: Suitsupeekon.
3: Suitsupeekon, küüslauk. See kõlab nagu mingisugune hästi lihtne pasta, mille peale sai pandud ka oota, karbonaarat tegid. Raudselt tegi karbonaarat.
1: Ma ei saa veel midagi öelda.
3: Sest ta ei tee koorega. Ja tal oli kindlasti muna juba kodus olemas. Mm-hmm. Magustoiduks olid pudingud. Mm-hmm. Heavenly talle väga maitseb. Ja närimiskumm oli selle jaoks, et see küüslauk võib-olla liiga vängelt kodus ei haiseks. Mic drop, aitäh teile.
2: Ma arvan, et Janet oli väga õiges suunas. Ma lähen ka karbonaara teed pidi. Aga mis sa hinnaks paned?
3: Sa juurikas, selle murustasin ära.
2: Kuna sa ütlesid toidu esimesel, ma võin öelda hinna esimesel kiirelt. Kuna ma arvutasin kaasa umbes ja mina tean, kus poes Andri käib ja see ei ole nüüd see kõige soodsa. Ma ütlen 22 eurot ja 85 senti.
3: Mina panen euros juurdest, et oli seal ka pesuvahend sees.
1: Üldpuhastusvahend
3: oli. Üldpuhastusvahend, jah, sorry. Nii et ma panen natukene juurde. Mina ütlen 28 eurot.
1: Esiteks ütlen niimoodi, et Janet on jälle väga tugeva detektiivide omadustega. Olen siin parem kui olnud, tõesti karbonaarat tehti. Ülejäänud olidki lihtsalt magustoit ja mingid muud asjad. Ja kõige kallim toode oli ka tõesti see üldpuhastusvahend. Nii et su mõte oli kus õiges suunas, aga...
3: Ja raudselt ostis mingisugune laada päevadelt selle üldpuhastusvahendi.
1: Ei ostnud, aga vähemalt Steven pani sellest euroga mööda 21 eurot 89 senti. Nii et tegelikult on tore, kui asjad on odavamad, kui nad arvavad ja järgmine nädal kolmapäeval mängime uuesti seda mängu, sest tore on vaadata, mida inimesed ostavad ja palju asjad maksavad.
4: Palun vaikust, võtte!
5: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
6: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
9: Homme õhtul Kanal 2. Öökülaline.
10: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pereelu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, homme õhtul kell 20.35 Kanal 2.
11: Best coffee, best music, best morning. Get up! I need you now. This is my head.

0: Good morning. Tere hommikust, kell on saanud 8.25 ja meil oli ütlen au käia siis Scouts-pataljonil külas kolmekesi. Tegime seda eelmine nädal Tapal ja meid filmiti ka. Meie hea sotsiaalmeedia toimetaja Sydney filmis kõik selle asja üles ja pani ka Instagrami ja ausalt öelda siis isegi TikTokis on.
1: Aga mis teil sellest päevast kõige lemmikum osa oli, et me seal saime küll natuke ringi vaadata, saime ka joosta, saime ise katsetada, mis teil seal kõige rohkem meeldis?
0: Mulle mist meeldis see, kui meile näidate neid erinevaid droone ja minust sinu droon oli kõige kuidagi erilisem, et kui muidu drooni sõit on noh, ütleme, et ikkagi tehtav, et kui kes on arvutimänge mänginud, siis selline käe-silma koordinatsioon, aga sul oli mingi selline droon, mis pidid igad väikest detaili eraldi kuidagi tegema, sa ise oskad paremini.
1: Ja seal ei olnud mitte ühtegi stabilisaatorit ega mehaanilist nii-öelda abikett, mis aitaks siis droonil nii-öelda stabiilselt seal püsida, vaid ongi, et iga millimeeter on väga, väga tähtis seal, et kui natukene nõks liigutasid seda drooni, siis ta juba võis, no te nägite, ma viisin ta kosmosesse peaaegu, et ta läks ikka väga kiiresti. Et saime ka teisi droone katsetada, mis siis on ju sisse ehitatud ju koos abijõuga ja no neid oli suhteliselt mõnus juhtida tegelikult.
2: Mulle jäi eriselt meeles Scouts-pataljoni võib-olla see keskkond, mis seal oli, et me nägime erinevaid hooneid, õppeklass kuidas seal mängiti võrkpalli, see oli vist lausa nagu mingisugune võistlus vist, või kuidas seal üldse see elu käis, mis kohvik, mis söökla, millega seal liiguti ringi, mis, ma ei tea isegi, et mis lipud lehvivad, noh, et kogu see asi, mida tegelikult ju igapäevaselt ei ole see, et aah, mis täna teeks, aah, läheks sinna Scouts-pataljoni hängima, et pigem oli nagu see, et kuidas see keskkond või see atmosfäär seal oli ja see, et me läksime sinna küll logi neljakesi on ju meie plus siit nii, aga meiega tegeles umbes mingi 15 kaitseväelast.
0: Ja, oli.
2: Ma pole ennast elus tulnud nii turvaliselt ja nii hoituna ja muidugi nende tarkus ja kõik, mis me proosime proovida, see ka, aga just see tunne seal oli väga, väga kift.
0: Nii, et kes tahab näha, kuidas meil läks, siis vaadake Instagramis video üle, aga kaitsevägi ootab enda ridadessegi inimesi ja kui sina oled otsib endale uut tööd praegu, siis tasub vaadata kra.ee on see lehekülg, kus on erinevad tööpakkumised olemas. Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab ka hoo vihma ja sooja tuleb kuni 21 kraadi. Wake up Estonia. This is my morning on

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikus, kell on saanud 8.38 ja sattusin mina Redditis peale siis sellisele küsimusele, et kas Tartus on külapoode üldse veel alles. Ja hakkasin ka mõtlema, et ei ole ka ammu kuskil külapoodi näinud, kuigi ei ole ka kuskil küla peal ringi luusinud, aga mul on selline mälestus, et mina veetsin hästi mitmed suved vanaema juures Viljandis ja seal oli üks sõike külapood, kus ikka sai sõpradega tihti käidud, sai limonaadi ostetud ja kui raha ei olnud, siis panid oma nime sinna kuhugi raamatusse kirja, kassapidaja pani sinna summa ja siis panid sinna kuupäeva, et millal lubad siis, et tuled ja tood oma need kroonikesed ära ja siis sain oma limonaadi kätte ja läksin aga edasi ja ma mäletan, et mingi hetk mul oli see nimekiri sinna päris pikaks läinud ja siis vanaema käis ja maksis selle ära ja mul kogu aeg raha, tead, oli siin ja seal, aga kunagi kaasas seda ei olnud.
3: Ärimees ikkagi, raha liigud, aga kui rääkida Tartust, ma tean, et see ei ole täpselt sama nagu külapood, aga minu jaoks ikkagi meenutab sellist väga kodust energiat ja viskab sellist nagu vaibi ka. On, Tartus on Karate Konsum, kõikidele, kes seal Aardla kandis elavad, palavad tervitused ja minu mõelest see on nii nostalgiline pood, kuigi seal on üks, see on ühe suure brändi nüüd all, siis siiski ta annab seda energiat edasi.
4: Mina mäletan seda, missugune lunimine käis vanaemalt iga kord, kui oli sinna poodi minek. Ma tervitan laeva küla ja AO kauplust ja no, nüüd enam see AO kahjuks ei ole. Kõik oli seal kuidagi nii, ma ei tea, no, kuidagi nagu nii lihtne või nii kodune või nii õdus, et asjad olidki natukene pilla, palla ei olnud nagu mingi kategooriate järgi ja nii põnev oli see. No võibolla on see ka, et isa oled nagu väike viie aastani junsu, siis kogu see maailm ongi nii kirev ja nii, noh, vaata, riiulid on ka nii palju kõrgemal on ju, vaata. Aga ma mäletan ja seda, kuidas vanaema ikkagi nagu vanaema pihta mingi lunimine käis, et vanaema, kas sa saad mulle palun osta selle turbonetsu?
3: Meil on kodus olemas see turbonets.
4: No õnneks vanaema mulle mitte kunagi niimoodi ei vastanud, ma sain, okei, ma ei saa, ma sain, mis tahtsin, aga väga tihti ikkagi vanaema heas mõttes poes ümber sõrme sai keeratud ikkagi.
2: Kahjuks et, meil kõige värskemat statistikat ei ole, aga võin öelda, et 2010 aastal oli Eestis ligi 694 väikest toidupoodi ja 8 aastat hiljem, ehk siis 2018, neid oli alles ainult 355 ja nüüd on siis veel 8 aastat möödas, et ei ole veel uuringut tulnud, aga ma eeldan, et see on samamoodi 50% langenud, nii et hoidke enda külapoode.
5: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Palun vaikust, võtte!
8: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
9: Tere, 2 šokolaadijäätist.
10: Emme, ma tahan ise maksta. Palun.
11: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
12: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Tere hommikust, kell on saanud 8.48 ja igal inimesel on asjadel erinevad seosed ja kui mina mõtlen tänava tantsu peale, siis mul tuleb selline tegelane meelde nagu Reagan. Ma ei tea, kas teil tuleb meelde aastal 2024, kui oli olümpiamängud ja Austraalia siis break tantsija Reagan tegi selline vabakava showd ja jäi kõigile sellega väga silma.
1: Ta oli nüüd sealt, mis riigist ta
0: Austraalia.
1: Austraaliast, ja ta läks hästi viraalseks, sest tekitati mingid küsimusi

0: selle tantsu kohta ja võitis ta vist ära, ainu. Midagi seal kuugi toppida jõudis, ma mäletan.
1: Ta sai ikka siin kuldmedali minu mõelest.
0: Jah, jah, oli küll ja ei, ta ei mulle väga meelda ja ta tegi vist isegi täitsa mingit ajalugu, nii et jah, väga, väga tubli esitus.
2: Aga noh, küsimus ongi see, et mis on kellegi jaoks tants. Et võibolla tema jaoks oligi nagu täiesti nagu top üks mägede kõrgune oskus või andekus seal taga on ju. Ja mina alati vaatan kunsti, ehk siis ka tantsu sellise pilguga, et võibolla see minu jaoks ei ole päris see, aga võibolla tema jaoks on, on ju, et see ongi see loomingu küsimus. Mul tuleb tantsuga esimene asi tuleb meelde on see, et ma õppisin siin rahvatantsu juhendajaks poolteist aastat tagasi äkki oli või umbes niimoodi ja kui palju nüantse on üleüldse tantsus, kui palju mingisugused mõisteid ja see millest kui sa vaatad tantsule peale, me ei pruugi aru saada, aga kui palju on seal kardinate taga seda tehtud tööd, et see on ka täiesti uskumatu ja ühte tehtud tugevat tööd me saame näha juba 5. septembril on ju.
1: Ehk laupäeval kell 6, nimelt JJ Street tantsukooli tänavatantsu kontsert Tants muudab elu on tulemas ja piletid on täitsa saadaval piletitasku keskkonnas, aga piletid on saadaval ka My Hits Instagrami lehel, kus siis esmaspäevast neljapäevani anname ära 2 piletit iga päev ja siis reedel juba 4 piletit, nii et tasub osa võtta, pane postitusele süda ja osaledki loosis.
3: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. JJ Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimese. Liitu treeningutega kodulehel jjstreet.ee. Tants muudab elu.
4: Hey! Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
3: My Hits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik My Hits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
6: Woke up this morning. This is my morning on my head.

0: Tere hommikust, kell on saanud 9 ja nüüd on lõpuks teada, mis on Taylor Swift ja Travis Kelce koera nimi. Nimelt koer on neil olnud juba tegelikult terve aasta, aga nüüd pulmapiltidel esimest korda nägime teda. Ja väga huvitav tõug on Samoyedi koer. Ei olnud ausalt öeldes varem isegi sellist tõugu kuulnud, aga Siberist pärit on koer selline sõbralik, avatud, reibas ja elav.
1: No selline valge karvapall, ütleks selle peale, et tuleb sulle vastu arvata. Et korraks, et on sükke väike jääkaru, aga ei opis Samoyed, absoluutselt.
0: Ja minu meelest hästi läheb Taylori kassiga ka kokku, kes on ka näeb umbes sarnane välja, küll tõug on täiesti teine, aga jah.
1: Ma vean kihla, et see Samoyed on juba rikkam kui mina. No, et see, ma tean seda, et Taylor Swifti enda kassid on nagu meeletult kindlustatud ja nad on umbes mingi väga-väga rikkad, mis iganes rahad seal all on. Ma on täiesti kindel, et see Samoyed on ka umbes mingi miljonit dollarite väärtuses
0: olnud koer. Sul on täiesti õigus, sellepärast, et 1. septembril tegid oma moede püüdi see koer, mitte siis Taylor, nimelt siis oli uue Tommy Hilfigeri sügisooja kampaania avamine ja seda sama koera siis kasutati.
1: Otse loomulikult.
0: Seal ka, nii et tõesti, ta on juba väga rikas koer, aga räägime siis nimest ka ja koer kannab nime Wendy. Ja Wendy tuleb siis selle järgi, et Kelce on ise varem öelnud, tema üks lemmik tegelane 90. Filmis Sandlot oli siis Wendy ja sealt siis pärineb ka see koera nimi.
2: No väga vaffa, mina hakkasin praegu mõtlema, et mida me enda elus valesti teinud olen, et mingi koer Ameerikas saab endale häärberi osta ja mina ei saa veel endale korteritki.
1: Mina esimese asja mõtlesin, et Wendy on vaata see Ameerika kiirtoidukett, et äkki no. Siis Kelce on ta on ju.
0: Travis,
1: just nimelt. Ma ütlen Kelce, aga tegelikult ma eest nimi on ju Travis. Travis lemmik, ma ei tea, kiirtoiduga ette on Wendy's ja siis sai selle järgi, aga tundub, et ei.
0: Ja, aga ma ei tea, palju õnne koera kasvatamisel ja nüüd on vähemalt nimi teada. Sellega oli veel selline lugu ka, et Forbes ajakiri kogemata oli pannud selle nime artiklisse ja siis... hästi kohe maha võtta, aga no rahvas sai juba teada, nii et eks nende nimedega ongi niimoodi, et kui kuskilt on juba levima läinud, siis kõik teavad.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
5: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Dark Cross 39€.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.

0: Wake Up Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? What's going down? This is my morning on my heads.
2: Tere hommikust, kell on saanud 9:14 ja tehnoloogiaettevõte Meta, mille alla kuuluvad no näiteks Facebook ja Instagram, on olnud väikeses kohtuvaidluses. Ma ei tea, kas te olite teadlikud sellest?
3: No neil on neid sadu, et ma arvan, et ei lähe päeva möödas, kui nad ei ole kohtuvaidluses.
4: Nüüd neil oli vist mingi suurem, nad ikkagi me räägime miljardid, ma ei tea, Janet kohe ilmselt ütleb, aga mingi, ma ei tea, 30 plus miljardit trahv.
2: Ja Metat süüdistasid siis täpsemalt USA osariigid ja nende pea prokurörid ja suuresti sellepärast, et nad ikkagi, need osariigid ütlesid, et Meta siis tekitab noortes sõltuvuslikku kasutamist, siis Facebook, Instagram, kõik asjad. Mis nüüd on siis saanud? On see, et Meta sõlmis küll uued kokkulepped, aga ei tunnistanud enda süüd. Aga noh, et asi umbes, ma ei tea, sõbralikult jutumärkides lõppeks, olid nad valmis kokkulepeteks ja nüüd ma võin teile rääkida, et mis muutub Ameerikas siis noorte jaoks, kes on kõik alla 18 eluaasta.
3: No nii,
2: tuleb siis vaikimise 2-tunnine päevane kasutuspiirang, mida saavad muuta ainult antud lapse vanemad. 2 tundi, maksimaalselt võtta või jätta.
4: Päris lahe, nagu selline lahe asi, mille peale võibolla kohe ei oleks tulnud, aga mis võibolla aitab küll vähendada seda kasutamist.
2: Ja hommikul 8-3 päeval rakendub siis koolirežiim, mis vaigistab kõik teavitused. Ja siis kui võtame öötunnid ka, eks siis keskööst kuni 6 hommikul on öörežiim. Ehk siis suurem osa, ma ei tea, Instagrami või Facebooki sisust, no näiteks Reelsid või kõik need storid, mis tehakse, blokeeritakse, ei näe, peate magama hoopis.
4: No väga hea, mulle küll valmistab kuidagi rõõmu, ma ise ei ole võibolla laps ka, siis on nagu kohe hea meel öelda, aga mul on tunne, et lapsevanemane võibolla küll oleks õnnelik.
2: Ja siis otse loomulikult vanemad saavad teada ka, kui laps on näiteks kuidagi saanud sellest nendest piirangutest, ma ei tea, kuidagi kavaldanud üle midagi sellist, aga hakatakse ka siis uue kokkuleppe põhiselt, piiratakse ka näiteks ilukirurgia või väga ekstreemsete ilu, ma ei tea, filtritega seotud sisusid. Ja siis on veel see ka, et ei tohi enam näidata laikide, ehk siis nende südamete ja reaktsioonide arvu postitustel, et ei tekiks võibolla mingisugust seda FOMO, et miks tal on nii palju ja mul on nii vähe, on ju.
3: Ja nüüd kõik need asjad, mis sa rääkisid, need lähed nüüd alla 18-aastastele, on ju?
2: Ja alla 18.
3: Ja kõigil teistel läheb ikka tavapäraselt Facebook.
2: Ja, et noh, selles mõttes, et on ju, ja võitsin kuurida seda, et millal siis antud asi rakendub. Ei tea veel, et 27. august võeti alles uued kokkulepped vastu, aga millal nüüd rakendub, öeldakse, et mõne kuu jooksul, aga täpselt kuupäeva veel ei ole.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 € ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv 5 kilogrammi, 2 € ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
7: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
8: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.

0: 9.27 on saanud kell, tere hommikust. Ja mina mäletan, et eks ma olen käinud paljudel töökohtadel oma elu jooksul, aga et just need esimesed päevad on olnud minu jaoks kõige hirmsamad või selline nagu võibolla natuke nagu, no ei tea, mis toimuma hakkab.
1: Peata kana
0: jooksed ringi ja võibolla on veits selline tunne ka, et ei tea, et kas üldse sobin siia töökohta, et esimene päev on siuke hirmus ja veider. Ma ei tea, kuidas teie tavaliselt hakkama saate?
2: Mina töötasin aastaid ühes restoranis, kas oli restoran Papiano, kus pidi tegema siis inimese ees toitu. Et siin no vaadake see pinge, et sa teed inimesele tema lõuna või õhtusöögi ja ta vaatab ka veel, mis sa teed. Ja vaata, vaat need esimesed päevad üksinda stationis, üksinda selle kahe voki taga, ilma, et sul mingisugune koolitaja, kes sind välja koolitas, nagu hingaks kuklasse või ütleks sulle, et mitte päris nii. Mm-hmm. Need olid hirmsad küll. Ma ikkagi olin, nahk oli ikkagi märg, ütleme niimoodi.
1: Kui ma mõtlen oma esimese või mõne töökoha peale, kus ma olin esimest päeva, siis meenub üks öölokaali moodi koht, kus siis ma olingi töötasin täpselt ainult ühe päeva. Ma töötasin seal ära selle õhtu, siis ma sain aru, et no see teema ei ole üldse mulle. Et tegelikult kuidagi tundsin, et ei klappinud. Kuigi oli tore, ma mäletan, samal õhtul tuli üks neiu minu juurde, ütles, et kuule, tal on seal sõbranna istub, et kas sa oleks kus pärast temaga rääkima tulema, et just läks lahku, see tundud tore poiss ja nii edasi. Nii et asju juhtus, aga ei olnud lemmik koht.
0: Ameerikas üks kohvik tegi sellise postituse nimelt siis, et meie uus töötaja alustab hommikel 7 hommikul. Palun tulge kogu perega, töökaaslaste, ekside ja naabritega. Tellige midagi keerulist, tehke muudatusi ja küsige palju küsimusi. Põhjendus oli väga lihtne. Me peame teada saama, millest ta tehtud on.
1: Pannakse proovile nii-öelda.
2: Oi, mulle ei meeldi siuksed testid. No, kujutage ette, et mina näiteks sellel esimesel päeval, kui ma olin üksinda kahe voki taga ja sul on 32 pasta retsepti, eks ole? Ja siis tuleb, paneb enda mingi pere vestlusesse, et kuulge minge täna nagu stationisse number 3 ja hakake niimoodi askeldama seal mingite retseptide kallal ja küsige igasugused lisaküsimusi. Ma ei tea, ma oleksin täis teinud ennast, ma arvan.
0: Aga see ettevõtte sai väga head kajastust endale jällegi. See võib öelda, et see oli väga suur turunduslüke, et oli küll pere ettevõtte, aga üle 100 000 siis meeldimise olid nad Instagramis saanud, nii et loodan, et esimene päev läks selle töötajal hästi ja et nad veel on endiselt seal tööl.
3: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna vääse ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab ka hoo vihma ja sooja tuleb kuni 21 kraadi.

This is my morning.

0: morning.
1: Kell on saanud 9.36, tere hommikust teile. Ja pudruhooaeg on alanud koos koolihooaega. Ja mul on siin, mis on kõige populaarsemad hommikupudrud siis eestlaste seas. Aga head kolleegid, mis on teie lemmik?
2: Mina ei ole väga pudrusööja kahjuks. Kuigi kui ma koolis käisin, siis ma hommikut ikkagi seda putru võtsin. Miks ma praegu ei ole? Ma lihtsalt olen liiga laisk, et seda putru ise teha. Aga neljavilja puder meeldis mulle väga.
3: Mina olen soolase pudru fänn. Teen ise vähemalt enda arvates väga head tatra helbe putru, kuhu panen näiteks, ma ei tea, mingit sinki, päikese kuivatatud tomateid ja natukene juustu.
1: Mina olen ka Janeti erakonnas, ma osun täpselt seda sama tatra helbe putru soolast pigem. Magusat vahepeal teeme nädalavahetuse mannaputru, aga seda tõesti võib-olla iga kahe kuu tagant korra.
2: Ja ma arvan, et sul seal nimekirjas tulebki välja, et see mannapuder on üks eestlaste lemmik. Ma mäletan, et kõik sõbrad ja pered, kõik asjad sõid seda.
1: Ja, aga esikohal on tegelikult kaerahelbe puder. See on vist vana hea klassika kiudaine rikas ja mida kõike seal on. Kestab või silma panna, kestab tegelikult võib ka juustuga panna, aga no kõige populaarsem ikkagi moosi, marjade või banaaniga.
3: Mm-hmm. Ja maapähkli või ja banaan on ka üks hea kombo. Soovitan soojalt.
2: See tunub väga maitsev.
1: Aga teisel kohal ongi see sama mannapuder, no see on klassikaline, see on laste lemmik üldiselt. No seda saab teha siis magusamad, vähemagusamad, mulle meeldib pigem sinna vähemagus, nii kui nii panen moosi ka sinna juurde, et ma seda mingit võivärki ei armasta.
2: Tead, ma koolis sõin seda niimoodi vähem, meil pakuti teda niimoodi, et tükike võid ja siis moosi ka veel, ehk siis see mõlema kombo.
1: Võt niimoodi ei olegi proovin, nüüd järgmine kord teen siis proovin kolmandal kohal Steveni lemmik nelja vilja helbed.
2: Helbed? Nelja vilja helbed muidugi.
1: Või puder, on kokkuvõttes samasi.
2: Tead, kahju, et ta kolmandal on, ta ikka väärib esikohta, ütlen mina ausalt, et ta on, ma ei tea, ta on lihtsalt kuidagi nii kindel valik.
1: Aga kui saaks valida, siis tegelikult minu lemmik on üldse mulgipuder. Ma tean, et nüüd ma petan seda värki siin süsteemi natuke, rääksime hommikuputrudest, aga mulgipuder hommikuks gruupide ja mingi korraliku lihaga. Mm-hmm. Kes ei tahaks?
3: Ütle, et sa oled patriot, ütlemata, et sa oled patriot.
1: Natuke hapukorka juurde ja läheb täitsa sõidule, nii et loodetavasti kõigil on kõhud nüüd jube tühjad.
3: Tatra helbe puder?
1: Siin nimekirjas ei olnud seda üldse välja toodud, kuigi ma ütlen ka minu lemmik on.
3: Ei no, siis tuleb see statistik ikkagi ümber teha selles mõttes, et nagu, millest me räägime siin on ju, et tatra helbe puder ja mulgi puder hommikusöögiks ja oled minu arust rammu täis naine või mees täitsa valmis.
4: Eesti Loto uudised.
5: Esmalt, eelmise nädala suurimad võidud. 157,307 eurot. Just sellise summa sai endale 60. eluaastates meesterahvas Rakverest. Võit tuli talle Eurojackpoti 5+0 võidutasandilt ning pileti ostis ta Rakvere bussijaama R-kioskist. Palju õnne! Ja veel, Vikingloto 5+1 tasandil oli kaks võitjat. Mõlema võidusummaks sai 19,676 eurot. Võidud läksid seekord meesterahvastele, üks 50. Teine 70. eluaastates ning üks pilet osteti internetist, teine Viljandi Männimäe Maximarketist. Lisaks võideti e-mänguga võlulamp, kus 20 000 euro suuruse peavõidu võitis 50. Naisterahvas Tallinnast. Just see mäng pidi olema ka tema lemmikmäng, nüüd kindlasti ka põhjendatult. Ja nüüd selle nädala suurimate loosimiste juurde. Bingoloto jackpot tänasel loosimisel on 300 000 eurot. Bingo jackpoti võit tuleb alati Eestisse. Vikingloto ennustatav jackpot tänaseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Kõik 2026. aastal ostetud Vikingloto piletid osalevad automaatselt ka aastaloosis, mille võidufond on 700 000 eurot. Loosimine toimub 4. jaanuaril ja kõik Vikingloto aastaloosi võidud tulevad Eestisse. Eurojackpoti eilse loosimise tulemusi ja reedese loosimise jackpoti summat saab vaadata Eesti Loto kodulehelt. Õnnelike numbreid ja ilusat nädalat!
4: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viierajaga seikluspark, erilahendusega tornis torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbat tuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee
0: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
6: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
7: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
8: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
9: MyHits ja Fitsfair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitsfairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.51 ja head kolleegid pean tegema üles tunnistuse. Nimelt oli vahepeal siin täiesti sund mõte ühe sarja kohta, mida siis Netflixis vaatsin, kannab nime OA. Ei ole see üldse uus sari aastast 2019, aga no väga põnev sari, kus naine siis suudab kuidagi reisida dimensioonide vahel enda kehasse siis. Et näiteks siin olen Andri, lähen teise dimensiooni, kus Andri võibolla on näiteks õpetaja.
2: Ja kuidas leidsid sellise seriaali, mis on tegelikult juba aastast 2019?
1: Ma olin kunagi näinud seda, aga kodus ikka vahepealt, et tahaks midagi head vaadata, tahaks midagi head süüa ja siis on see, et tuleb minna vanade head asjad juurde tagasi.
2: Et milleks seal kratast leiutada on ja mõistan. Kas sa tahad sellega öelda, et täna tuleb selline pigem pingimine?
1: Tahan öelda sellega, nüüd see sai läbi, tuleb uus leida, aga lihtsalt kuidagi pole viimasele midagi soovitanud. Ma ei tea, kas teil on ka, mida te olete äkki vaadanud või kui soovitada ei ole, siis äkki midagi meide streamingus.
3: No minul on see, et minust on head sarjad otsa saanud. Just need kõige originaalsemad lemmikumad ma olen juba ära vaadanud ja ma ei ole hetkel leidnud uut ja meelepärast asja, mida vaadata, aga ma väga ootaks soovitusi hea meelega.
2: Yellowstone, olete kuulnud?
3: Ei ole, võib-olla kuulnud, ma ei ole kindel.
2: Räägib sellisest country cowboy maailmast ja ilmselgelt see lihtsalt on siuke nagu žanr või selline nagu, et kus see tegevustik toimub, aga tegelikult on ääretult põnev
1: ja Steven, sari. Soovitan sul üks sari, mis Netflixi tuleb äkki homme nüüd teine hooaeg, The Gentleman. Räägib härrasmeestest, kes tegelevad natuke kuritegeliku maailma asjadega ka. Selle sarnane nimega pealkir film on ka olemas ja Matthew McConaughey peaosas, nii et väga vinge vaatame.
3: Jaa, ma just mäletan, ma olen seda filmi näinud ja film mulle väga meeldis.
1: Sari on parem kui film.
3: Kas nad on sarnad? Nad on need sama toodangu?
1: Sama, selles suhtes kontseptsioon on kõik sama. Okay. Näitlejad mingid natuke on erinevad seal. Aga muidu küll väga
3: siis mingi. Mulle kindlasti meeldib, kui laita, seda ma täitsa vaataks.
2: Jaa, pole üldse tänu väärt selles mõttes, absoluutselt.
3: Janet, sinul oli ka väga hea.
2: Oota, mis seriaal oli, mis ma sulle soovitasin? Kurat.
3: Aga mul on see, et mulle meeldib väga siuke krimi või siuke komöödia ja krimi meeldib mulle.
2: Oma elust kuidagi tingituna või?
3: Jaa, ma olen...
2: Sul on see komöödia olemas, aga see krimi...
3: Naljakas kriminaal, kes on siin nüüd eetris.
2: Super.
1: Loodetavasti kriminaali teed see ikkagi ei lähe, aga head kolleegid, mis siin ikka, tõmmame saatel joone alla ja aitäh teile kuulamast ja teiega kohtume juba homma hommiku kell 6.
2: Tšau!
4: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Aguli poisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
5: Hei, ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kottimatu, me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
6: Red Bull Soapbox reis 13. septembril Tallinna lauluväljakul. Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Vitali, kanakebaab, cheddari juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeno ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid. Hesburger!
7: My Hits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik My Hits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
8: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puu osas teed?
2: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
1: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
2: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
1: Mis sa oled, mingi piiluja või?
2: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
1: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
2: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
1: Jah, just nii.
3: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
9: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Selle nädala MyHits instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2, reedel aga koguni 4 pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits instasse, osale ja naudi tänavatantsu koos meiega.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina ei ole väga pudrusööja kahjuks, kuigi kui ma koolis käisin, siis ma hommikut ikkagi seda putru võtsin. Miks ma praegu ei ole? Ma lihtsalt olen liiga laisk, et seda putru ise teha. Aga neljavilja puder meeldis mulle väga.
2: Mina olen soolase pudru fänn. Teen ise vähemalt enda arvates väga head tatra helbe putru, kuhu panen näiteks, ma ei tea, mingit sinki, päikese kuivatatud tomateid ja natukene juustu.
3: Mina olen ka Janeti erakonnas, ma usun täpselt seda sama tatra helbe putru soolast pigem. Magusat vahepeal teeme nädalavahetuse mannaputru, aga seda tõesti võib-olla iga 2 kuu tagant korra.
1: Ja ma arvan, et sul seal nimekirjas tulebki välja, et see mannapuder on üks eestlaste lemmik. Ma mäletan, et kõik sõbrad ja pered kõik asjad sõitsada.
3: Ja, aga esi kohal on tegelikult kaerahelbe puder. See on vist vana hea klassika kiudaine rikas ja mida kõike seal on. Kestab või silma panna, kestab tegelikult võib ka juustuga panna, aga no kõige populaarsem ikkagi moosi, marjade või banaaniga.
2: Ja maapähkli või ja banaan on ka üks hea kombo. Soovitan soojalt.
1: See tunub väga maitsev.
3: Aga teisel kohal ongi see sama manna puder, no see on klassikaline, see on laste lemmik üldiselt. No seda saab teha siis magusamad, vähemagusamad, mulle meeldib pigem sinna vähemagus, nii kui nii panen moosi ka sinna juurde, et ma seda mingit võivärki ei armasta.
1: Tead, ma koolis sõin seda niimoodi vähem, meil pakuti teda niimoodi, et tükike võid ja siis moosi ka veel, ehk siis see mõlema kombo.
3: Võt niimoodi ei olegi proovin, nüüd järgmine kord teen siis proovin kolmandal kohal Steveni lemmik nelja vilja helbet.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmaja on .ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab hoo vihma ja sooja on kuni 21 kraadi.
4: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
5: Tere, 2 šokolaadijäätist.
6: Emme, ma tahan ise maksta. Palun.
7: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
8: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga!
9: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval vaniljejäätis Maxima 3 tükki vaid 1 euro eest. Broileri rinnafilee Max ja Moritz 240 grammi vaid 1,89. Maxima.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Homme õhtul Kanal 2. Öökülaline.
12: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso homme õhtul kell 20.35 Kanal 2.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitalei, kanakebaab, cheddari juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeño ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
2: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
3: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Kanal 2 esitleb.
7: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
8: Ja tere hommikust!
6: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
9: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja sattusin mina Redditis peale siis sellisele küsimusele, et kas Tartus on külapoode üldse veel alles. Ja hakkasin ka mõtlema, et ei ole ka ammu kuskil külapoodi näinud, kuigi ei ole ka kuskil küla peal ringi luusinud, aga mul on selline mälestus, et mina veetsin hästi mitmed suved vanaema juures Viljandis ja seal oli üks üke külapood, kus ikka sai sõpradega tihti käidud, sai limonaadi ostetud ja kui raha ei olnud, siis panid oma nime sinna kuhugi raamatusse kirja, kassapidaja pani sinna summa ja siis panid sinna kuupäevad, millal lubad siis, et tuled ja tood oma need kroonikesed ära ja siis sain oma limonaadi kätte ja läksin aga edasi ja ma mäletan, et mingi hetk mul oli see nimekiri sinna juba päris pikaks läinud ja siis vanaema käis ja maksis selle ära ja mul kogu aeg raha tead, oli siin ja seal, aga kunagi

0: kaasas seda ei olnud .
1: ärimees ikkagi , rahad liiguvad , aga kui rääkida Tartust , ma tean , et see ei ole täpselt sama nagu külapood , aga minu jaoks ta ikkagi meenutab sellist väga kodust energiat ja viskab sellist nagu vaibi ka . On Tartus on Karate Konsum , kõikidele , kes seal Aardla kandis elavad , palavad tervitused ja minu meelest see on nii nostalgiline pood , kuigi seal on üks , see on ühe suure brändi nüüd all mm-hmm. , siis siiski ta annab seda energiat edasi .
2: Mina mäletan seda , missugune lunimine käis vanaemalt iga kord , kui oli sinna poodi minek . Tervitan Laeva küla ja A.O. kauplust ja no nüüd enam see A.O. kahjuks ei ole . kõik oli seal kuidagi nii , ma ei tea , no kuidagi nagu nii lihtne või nii kodune või nii õdus , et asjad olidki natukene pilla-palla , ei olnud nagu mingit kategooriat järgi .
3: Janet Vavilov , Stiver Raidmets ja Andri Padar . kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Kohati saab hoovihma ja sooja on kuni 21 kraadi .
4: hei , õpi seal , kus tänavatants on saanud alguse . Siise Street tantsukool alustab uut hooaega . tule trenni ja leia oma inimesed . liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee . tants muudab elu .
5: valmistu kooliks koos Boostiga . saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt . just nüüd boost.com e-poes .
6: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . uuri lisa postimees.ee/äpp .
7: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis Kevadpealinnas Türil . meil on viie rajaga seikluspark , erilahendusega tornist torni õhusõidud , Tarzani ja vabalangus hüpe . Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak . lisaks diskgolf ja suvetuum . tule kogu perega , sest tegevusi jagub kõigile . vaata lisaks türielamuspark.ee .
8: kui tööpäev lõpeb , algab õhtu . Piret , Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
1: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kotti, Mattu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärge mu Mattule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
2: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna Lauluväljakul.
3: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliatsid. Jolly Friends 1 euro ja 25 senti.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
6: MyHits ja Fitsfair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitsfairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
7: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina ei ole väga pudrusööja kahjuks, kuigi kui ma koolis käisin, siis ma hommikut ikkagi seda putru võtsin. Miks ma praegu ei ole? Ma lihtsalt olen liiga laisk, et seda putru ise teha. Aga neljavilja puder meeldis mulle väga.
2: Mina olen soolase pudru fänn. Teen ise vähemalt enda arvates väga hea tatra helbe putru, kuhu panen näiteks, ma ei tea, mingit sinki, päikese kuivatatud tomateid ja natukene juustu.
3: Mina olen ka Janeti erakonnas, ma usun täpselt seda sama tatra helbe putru soolast pigem. Magusat vahepeal teeme nädalavahetuse mannaputru, aga seda tõesti võib-olla iga 2 kuu tagant korra.
1: Ja ma arvan, et sul seal nimekirjas tulebki välja, et see mannapuder on üks eestlaste lemmik. Ma mäletan, et kõik sõbrad ja pered kõik asjad sõitsada.
3: Ja, aga esikohal on tegelikult kaerahelbe puder. See on vist vana hea klassika kiudaine rikas ja mida kõike seal on. Kestab või silma panna, kestab tegelikult võib ka juustuga panna, aga no kõige populaarsem ikkagi moosi, marjade või banaaniga.
2: Mm-hmm. Ja maapähkli või ja banaan on ka üks hea kombo. Soovitan soojalt.
1: See tundub väga maitsev.
3: Aga teisel kohal ongi see sama manna puder, no see on klassikaline, see on laste lemmik üldiselt. No seda saab teha siis magusamad, vähemagusamad, mulle meeldib pigem sinna vähemagus, nii kui nii panen moosi ka sinna juurde, et ma seda mingit võivärki ei armasta.
1: Tead, ma koolis sõin seda niimoodi vähem, meil pakuti teda niimoodi, et tükike võid ja siis moosi ka veel, eks siis see mõlema kombo.
3: Võt niimoodi ei olegi proovin, nüüd järgmine kord teen, siis proovin kolmandal kohal Steveni lemmik nelja vilja helbet.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar.

0: kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmaja on .ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab hoo vihma ja sooja on kuni 21 kraadi.
2: Selle nädala MyHits Instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2. Reedel aga koguni 4 pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi tänavatantsu koos meiega.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
5: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
7: This is my head. My head.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puuotsas teed?
2: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
1: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
2: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
1: Mis sa oled, mingi piiluja või?
2: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
1: Ahaa, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
2: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
1: Jah, just nii.
3: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
5: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust!
7: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
10: Hey! My head! Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja sattusin mina Redditis peale siis sellisele küsimusele, et kas Tartus on külapoode üldse veel alles. Ja hakkasin ka mõtlema, et ei ole ka ammu kuskil külapoodi näinud, kuigi ei ole ka kuskil küla peal ringi luusinud, aga mul on selline mälestus, et mina veetsin hästi mitmed suved vanaema juures Viljandis ja seal oli üks üks külapood, kus ikka sai sõpradega tihti käidud, sai limonaadi ostetud ja kui raha ei olnud, siis panid oma nime sinna kuhugi raamatusse kirja, kassapidaja pani sinna summa ja siis panid sinna kuupäeva, et millal lubad siis, et tuled ja tood oma need kroonikesed ära ja siis sain oma limonaadi kätte ja läksin aga edasi ja ma mäletan, et mingi hetk mul oli see nimekiri sinna juba päris pikaks läinud ja siis vanaema käis ja maksis selle ära ja mul kogu aeg raha tead, oli siin ja seal, aga kunagi kaasas seda ei olnud.
2: Ärimees ikkagi, rahad liigud, aga kui rääkida Tartust, ma tean, et see ei ole täpselt sama nagu külapood, aga minu jaoks ikkagi meenutab sellist väga kodust energiat ja viskab sellist nagu vaibi ka. On, Tartus on Karate Konsum, kõikidele, kes seal Aardla kandis elavad, palavad tervitused ja minu mõelest see on nii nostalgiline pood, kuigi seal on üks, see on ühe suure brändi nüüd all, siis siiski ta annab seda energiat edasi.
3: Mina mäletan seda, missugune lunimine käis vanaemalt iga kord, kui oli sinna poodi minek. Ma tervitan laeva küla ja AO kauplust ja no, nüüd enam see AO kahjuks ei ole. Kõik oli seal kuidagi nii, ma ei tea, no, kuidagi nagu nii lihtne või nii kodune või nii õdus, et asjad olidki natukene pillapalla, ei olnud nagu mingi kategooriate järgi.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab hoo vihma ja sooja on kuni 21 kraadi.
4: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel

0: Head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele 2 on lihtsalt soodsam. Ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
1: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
2: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.

0: õpi seal, kus tänavatants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
1: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle, aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
3: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal lühike kurk vaid 1,49 kilogramm. Gourmet Gold ostes aitähkaardiga 12 tükki või rohkem on tükki hind vaid 45 senti. Maxima.
4: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina ei ole väga pudrusööja kahjuks, kuigi kui ma koolis käisin, siis ma hommikut ikkagi seda putru võtsin. Miks ma praegu

0: Ustuga panna, aga no kõige populaarsem ikkagi moosi, marjade või banaaniga.
1: Mm-hmm. Ja maapähkli või ja banaan on ka üks hea kombo, soovitan soojalt.
2: See tundub väga maitsev.
0: Aga teisel kohal ongi see sama mannapuder, no see on klassikaline, see on laste lemmik üldiselt. No seda saab teha siis magusamad, vähemagusamad, mulle meeldib pigem sinna vähemagus, nii kui nii panen moosi ka sinna juurde, et ma seda mingit võivärki armasta.
2: Tead, ma koolis sõin seda niimoodi, vähem meil pakuti teda niimoodi, et tükike võid ja siis moosi ka veel, ehk siis see mõlema kombo.
0: Võt niimoodi ei olegi proovin, nüüd järgmine kord teen siis proovin kolmandal kohal Steveni lemmik nelja vilja helbet.
3: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
0: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab hoo vihma ja sooja on kuni 21 kraadi.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36339 õnnetust. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
6: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
7: Täna Kanal 2 õhtu saates.
8: On presidendi valimiste päev ja õhtu käis uurimas telgitaguseid. Saame tuttavaks eestlasest pätiküti Wild Andriga, kes püüab Euroopa suurlinnade tänavatel taskuvargaid ja pettureid. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
7: Homme õhtul Kanal 2. Öökülaline.
9: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso homme õhtul kell 20.35 Kanal 2.

0: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
2: Palun vaikust! Võtte!
3: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
5: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
6: Selle nädala MyHits instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kaks. Reedel aga koguni 4 pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits instasse, osale ja naudi tänavatantsu koos meiega.
7: Täna Kanal 2 õhtu saates.
8: On presidendi valimiste päev ja õhtu käis uurimas telgitaguseid. Saame tuttavaks eestlasest pätiküti Wild Andrewga, kes püüab Euroopa suurlinnade tänavatel taskuvargaid ja pettureid. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
9: Number one hit music station in Estonia.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja sattusin mina Redditis peale siis sellisele küsimusele, et kas Tartus on külapoode üldse veel alles? Ja hakkasin ka mõtlema, et ei ole ka ammu kuskil külapoodi näinud, kuigi ei ole ka kuskil küla peal ringi luusinud, aga mul on selline mälestus, et mina veetsin hästi mitmed suved vanaema juures Viljandis ja seal oli üks üke külapood, kus ikka sai sõpradega tihti käidud, sai limonaadi ostetud ja kui raha ei olnud, siis panid oma nime sinna kuhugi raamatusse kirja, kassapidaja pani sinna summa ja siis panid sinna kuupäeva, et millal lubad siis, et tuled ja tood oma need kroonikesed ära ja siis sain oma limonaadi kätte ja läksin aga edasi ja ma mäletan, et mingi hetk mul oli see nimekiri siin juba päris pikaks läinud ja siis vanaema käis ja maksis selle ära ja mul kogu aeg raha tead, oli siin ja seal, aga kunagi kaasas seda ei olnud.
2: Ärimees ikkagi, rahad liigud, aga kui rääkida Tartust, ma tean, et see ei ole täpselt sama nagu külapood, aga minu jaoks ta ikkagi meenutab sellist väga kodust energiat ja viskab sellist nagu vaibi ka, on Tartus on Karate Konsum, kõikidele, kes seal Aardla kandis elavad, palavad tervitused ja minu mõelest see on nii nostalgiline pood, kuigi seal on üks, see on ühe suure brändi nüüd all, siiski ta annab seda energiat edasi.
0: Mina mäletan seda, missugune lui

0: sibul, jääsalat ja lopinjo ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
1: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kotti, Mattu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärge mu Mattule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
2: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna Lauluväljakul.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Selle nädala MyHits instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2. Reedel aga koguni 4 pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits instasse, osale ja naudi tänava tantsu koos meiega.
7: Täna Kanal 2 õhtu saates.
8: On presidendi valimiste päev ja õhtu käis uurimas telgitaguseid. Saame tuttavaks eestlasest pätiküti Wild Andriga, kes püüab Euroopa suurlinnade tänavatel taskuvargaid ja pettureid. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.

0: ei , õpi seal , kus tänavatants on saanud alguse . Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega . Tule trenni ja leia oma inimesed . Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee . Tants muudab elu .
1: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle , aga sinu raha ? Pane see ka tööle . ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes , mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA-s . Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini . Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com . Storend , raha , mis töötab . See on reklaam . Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
2: Nälg näpistab ! Nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . Ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee , osta , müü , rendi .
4: olgem ausad , tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G ühendusega . Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti , kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks . Vaata lähemalt tele2.ee .
5: palun vaikust , võte !
6: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja väga hea , nüüd on pilt palju selgem . Septembris lükka alkohol pildilt välja . Proovi alkoholivaba kuud . Vaata lisa alkoinfo.ee .
7: tere , 2 šokolaadijäätist .
8: emme , ma tahan ise maksta . palun .
9: laps kasvab iga päev iseseisvamaks . koos sellega kasvavad ka tema unistused . Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde . Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda . Ka minu Exami erakontsert . vaata lisa Swedbank.ee . finantsteenuseid pakub Swedbank AS . tutvu tingimustega ja pea nõu .
10: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook , erinevad maitsed 0,5 liitrit , 90 senti . Jäätis Pop vanilli või šokolaadimaitseline 63 grammi , 32 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
11: Kanal 2 esitleb
12: suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis , kes on ärkvel .
13: ja tere hommikust .
11: õnnestunud päeva käivitab Telehommik . Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6:30 Kanal 2-s

0: Waking you up every morning. Ärkakus meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina ei ole väga pudrusööja kahjuks, kuigi kui ma koolis käisin, siis ma hommikut ikkagi seda putru võtsin. Miks ma praegu ei ole? Ma lihtsalt olen liiga laisk, et seda putru ise teha. Aga neljavilja puder meeldis mulle väga.
2: Mina olen soolase pudru fänn. Teen ise vähemalt enda arvates väga head tatra helbe putru, kuhu panen näiteks, ma ei tea, mingit sinki, päikese kuivatatud tomateid ja natukene juustu.
3: Mina olen ka Janeti erakonnas, ma usun täpselt seda sama tatra helbe putru soolast pigem, magusat vahepeal teeme nädalavahetuse mannaputru, aga seda tõesti võib-olla iga 2 kuu tagant korra.
1: Ja ma arvan, et sul seal nimekirjas tulebki välja, et see mannapuder on üks eestlaste lemmik. Ma mäletan, et kõik sõbrad ja pered kõik asjad sõitsada.
3: Ja, aga esikohal on tegelikult kaerahelbe puder. See on vist vana hea klassika kiudaine rikas ja mida kõike seal on. Kestab või silma panna, kestab tegelikult võib ka juustuga panna, aga no kõige populaarsem ikkagi moosi, marjade või banaaniga.
2: Ja

0: 21 kraadi.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70% nii. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Täna reporteris. Riigikogus tehti ajalugu. Õiguskantsler Ülle Madise valiti esimeses hääletusvoorus 71 poolthäälega Eesti järgmiseks presidendiks. Millise presidendi Eesti sai?
5: Poliittehnoloogia, mis seisneb ehitamise asemel lammutamises, et see võib-olla ei vii meid enam edasi. Et oleks aeg ehitada usaldust.
4: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Hei, õpi seal, kus tänavatants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
1: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta aga jysk.ee.
2: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
4: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puu osas teed?
5: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
4: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
5: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
4: Mis oled mingi piiluja või?
5: Ei ole, varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox reis ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
4: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
5: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
4: Jaja, just nii.
6: Red Bull Soapbox reis 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
9: Number one hit music station in

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja sattusin mina Redditis peale siis sellisele küsimusele, et kas Tartus on külapoode üldse veel alles. Ja hakkasin ka mõtlema, et ei ole ka ammu kuskil külapoodi näinud, kuigi ei ole ka kuskil küla peal ringi luusinud, aga mul on selline mälestus, et mina veetsin hästi mitmed suved vanaema juures Viljandis ja seal oli üks üke külapood, kus ikka sai sõpradega tihti käidud, sai limonaadi ostetud ja kui raha ei olnud, siis panid oma nime sinna kuhugi raamatusse kirja, kassapidaja pani sinna summa ja siis panid sinna kuupäeva, et millal lubad siis, et tuled ja tood oma need kroonikesed ära ja siis sain oma limonaadi kätte ja läksin aga edasi ja ma mäletan, et mingi hetk mul oli see nimekiri sinna päris pikaks läinud ja

0: Kõne pillapalla ei on nagu mingi kategooriate järgi.
1: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6.10.
2: Ilmaaja on .ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohad saab hoo vihma ja sooja on kuni 21 kraadi.
3: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Dark Cross 39 €. Hea, aga odav. Prisma. Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik. Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4 €90. Pitalei, kanakebaab, cheddar juus, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeño ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid. Hesburger!
5: Selle nädala MyHits instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kaks. Reedel aga koguni 4 pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits instasse, osale ja naudi tänava tantsu koos meiega.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCDE vitamiin tänu looja.
1: Spillin, kama kaks kumil viima kalle langi.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
2: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Palun vaikust! Võtte!
6: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
7: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
8: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
9: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
10: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
11: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
12: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
11: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
14: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
15: Number one hit music station in Estonia.

0: märka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina ei ole väga pudrusööja kahjuks, kuigi kui ma koolis käisin, siis ma hommikut ikkagi seda putru võtsin. Miks ma praegu ei ole? Ma lihtsalt olen liiga laisk, et seda putru ise teha. Aga neljavilja puder meeldis mulle väga.
2: Mina olen soolase pudru fänn. Teen ise vähemalt enda arvates väga hea tatra helbe putru, kuhu panen näiteks, ma ei tea, mingit sinki, päikese kuivatatud tomateid ja natukene juustu.
3: Mina olen ka Janeti erakonnas, ma sõin täpselt seda sama tatra helbe putru soolast pigem. Magusat vahepeal teeme nädalavahetuse mannaputru, aga seda tõesti võib-olla iga 2 kuu tagant korra.
1: Ja ma arvan, et sul seal nimekirjas tulebki välja, et see mannapuder on üks eestlaste lemmik. Ma mäletan, et kõik sõbrad ja pered, kõik asjad sõid seda.
3: Ja, aga esikohal on tegelikult kaerahelbe puder. See on vist vana hea klassika kiudaine rikas ja mida kõike seal on. Kestab või silma panna, kestab tegelikult võib ka juustuga panna, aga no kõige populaarsem ikkagi moosi, marjade või banaaniga.
2: Mm-hmm. Ja maapähkli või ja banaan on ka üks hea kombo. Soovitan soojalt.
1: See tunub väga maitsev.
3: Aga teisel kohal ongi see sama mannapuder, no see on klassikaline, see on laste lemmik üldiselt. No seda saab teha siis magusamad, vähemagusamad, mulle meeldib pigem selline vähemagus, nii kui nii panen moosi ka sinna juurde, et ma seda mingit võivärki armasta.
1: Teab, ma koolis sõin seda niimoodi, vähem meil pakuti teda niimoodi, et tükike võid ja siis moosi ka veel, ehk siis see mõlema kombo.
3: Võt niimoodi ei olegi proovin, nüüd järgmine kord teen siis proovin kolmandal kohal Steveni lemmik nelja vilja helbet.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmaja.ee andmetel tuleb neljapäeval muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal võib tulla ka vihma ja sooja noodata kuni 19 kraadi.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maa.

0: kuulajaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Täna reporteris. Riigikogus tehti ajalugu. Õiguskantsler Ülle Madise valiti esimeses hääletusvoorus 71 poolthäälega Eesti järgmiseks presidendiks. Millise presidendi Eesti sai?
4: Poliittehnoloogia, mis seisneb ehitamise asemel lammutamises, et see võib-olla ei vii meid enam edasi. Et oleks aeg ehitada usaldust.
5: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: #1 hit music station in Estonia. My hits.
1: Alejandro.
2: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle. Fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend. Raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
6: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
7: Selle nädala MyHits Instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2. Reedel aga koguni 4 pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi tänavatantsu koos meiega.
8: Homme õhtul Kanal 2. Öökülaline.
9: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso homme õhtul kell 20.35 Kanal 2.

0: Marika koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja sattusin mina Redditis peale siis sellisele küsimusele, et kas Tartus on külapoode üldse veel alles. Ja hakkasin ka mõtlema, et ei ole ka ammu kuskil külapoodi näinud, kuigi ei ole ka kuskil küla peal ringi luusinud, aga mul on selline mälestus, et mina veetsin hästi mitmed suved vanaema juures Viljandis ja seal oli üks üke külapood, kus ikka sai sõpradega tihti käidud, sai limonaadi ostetud ja kui raha ei olnud, siis panid oma nime sinna kuhugi raamatusse kirja, kassapidaja pani sinna summa ja siis panid sinna kuupäevad, millal lubad siis, et tuled ja tood oma need kroonikesed ära ja siis sain oma limonaadi kätte ja läksin aga edasi ja ma mäletan, et mingi hetk mul oli see nimekiri sinna juba päris pikaks läinud ja siis vanaema käis ja maksis selle ära ja mul kogu aeg raha tead, oli siin ja seal, aga kunagi kaasas seda ei olnud.
2: Äri mees ikkagi, raha liigud, aga kui rääkida Tartust, ma tean, et see ei ole täpselt sama nagu külapood, aga minu jaoks ta ikkagi meenutab sellist väga kodust energiat ja viskab sellist nagu vaibi ka. On, Tartus on Karate Konsum, kõikidele, kes seal Aardla kandis elavad, palavad tervitused ja minu mõelest see on nii nostalgiline pood, kuigi seal on üks, see on ühe suure brändi nüüd all, siis siiski ta annab seda energiat edasi.
3: Mina mäletan seda, missugune lunimine käis vanaemalt iga kord, kui oli sinna poodi minek. Ma tervitan laeva küla ja AO kauplust ja no, nüüd enam see AO kahjuks ei ole. Kõik oli seal kuidagi nii, ma ei tea, no, kuidagi nagu nii lihtne või nii kodune või nii õdus, et asjad olidki natukene pillapalla, ei olnud nagu mingi kategooriate järgi.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb neljapäeval muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal võib tulla ka vihma ja sooja noodata kuni 19 kraadi.
4: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee. Tants muudab elu.
5: Alejandro.
6: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
7: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
6: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Kanal 2 esitleb.
11: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
12: Ja tere hommikust.
10: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina ei ole väga pudrusööja kahjuks, kuigi kui ma koolis käisin, siis ma hommikut ikkagi seda putru võtsin. Miks ma praegu ei ole? Ma lihtsalt olen liiga laisk, et seda putru ise teha. Aga neljavilja puder meeldis mulle väga.
2: Mina olen soolase pudru fänn. Teen ise vähemalt enda arvates väga hea tatra helbe putru, kuhu panen näiteks, ma ei tea, mingit sinki, päikese kuivatatud tomateid ja natukene juustu.
3: Mina olen ka Janeti erakonnas, ma söön täpselt seda sama tatra helbe putru soolast pigem. Magusat vahepeal teeme nädalavahetuse mannaputru, aga seda tõesti võib-olla iga 2 kuu tagant korra.
1: Ja ma arvan, et sul seal nimekirjas tulebki välja, et see mannapuder on üks eestlaste lemmik. Ma mäletan, et kõik sõbrad ja pered kõik asjad sõitsada.
3: Ja, aga esi kohal on tegelikult kaerahelbe puder. See on vist vana hea klassika kiudaine rikas ja mida kõike seal on. Kestab või silma panna, kestab tegelikult võib ka juustuga panna, aga no kõige populaarsem ikkagi moosi, marjade või banaaniga.
2: Ja maapähkli või ja banaan on ka üks hea kombo. Soovitan soojalt.
1: See tundub väga maitsev.
3: Aga teisel kohal ongi see sama manna puder, no see on klassikaline, see on laste lemmik üldiselt. No seda saab teha siis magusamad, vähemagusamad, mulle meeldib pigem sinna vähemagus, nii kui nii panen moosi ka sinna juurde, et ma seda mingit võivärki ei armasta.
1: Ja tead, ma koolis sõin seda niimoodi vähem, meil pakuti teda niimoodi, et tükike võid ja siis moosi ka veel, ehk siis see mõlema kombo.
3: Võt niimoodi ei olegi proovin, nüüd järgmine kord teen siis proovin kolmandal kohal Steveni lemmik nelja vilja helbet.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmaajam.ee andmetel tuleb neljapäeval muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal võib tulla ka vihma ja sooja noodata kuni 19 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

ilma ja on punkt ee andmetel tuleb neljapäeval muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal võib tulla ka vihma ja sooja on oodata kuni 19 kraadi. My head.

0: ilma ja on punkt ee andmetel tuleb neljapäeval muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal võib tulla ka vihma ja sooja on oodata kuni 19 kraadi.
1: Yeah. This is...

0: natuke nii, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natuke nii,

0: Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

pisik kevadet. Jäänud nii üksi ja ma harjudes elan et. See on ühe mehe süstik, mis teab nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii.

täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei